Asuja. Umuntu unya wazime nya ne wampa. Unya ne wampa. Unya bia ne wayo tanfo. Ba mo sa twase ye nyina yakopie ta papa na nyu. Tabako. Ye ye mi studio hanon kawa habi anke.

wakuma yiwo ni wadwe nyinam sika pɛ na suto wuyonko ikase wonya sika ye bone ahweye sika pɛ bebre wabusa baabi awu wa wokɔ ɔse ye ne krate wɔ yɛmfa yɛne wuria no ɛna bi ne woneɛ ne ɔpɛ sɛ yɛbɛkɔ funo ni mu onua yɛwoyɛ anyame ku so a ɔbɔ kɔkɔ atumfo no gyae na bra yesu ɛyɛ nana anamfɛ ɛne wadwuma nyinaa sɛ yi adwuma asɛ nyinaa kyerɛ sɛ wode wo ti kɔhyɛ baabi na nna mekamfo yesu ma wo sɛ sɛ wobɛpɛgya wo sa aka kyɛ awurade sɛ awurade gye me a owura yesu kristo wayɛ kra do sɛ ɔbɛgye wo apam bi ma wo gye hyɛaseɛ onua woapere wo ti sɛ ɛbra ɛba yi a yesu kristo akomi ɛba yi woapere sɛ wobɛkɔ bi sɛ wonya wiase adwane

biara wo hwe bia ye ye urade kase anya mania na wo mo urade timi nyama wo sey asika sam sey awade sam